0: Edoza elimu elimu saja elio muami. Lili akojamba bar. Edoza elimu elimu saja. Lili akojao.
1: Kwa imbi dewa nenda.
2: Nenda.
1: Wenda bali nenda mwakati mu production.
0: Nenda. Onagara mongo ya imba. Chitigeza. Edoza elimu elimu saja lili akojao. Ba imbi dewa ka.
1: Bega anastani na hivikulu wabi.
2: Achari kojao.
1: Ataishi. Baga entu uloku bachi. Era ikoja. Era ne mchala koja. Baba de bampisa no kumpita ngende mbalabe ko nenga sina we mpita. E waka.
0: Wandi waliwe chipande kura msini.
1: Na sanze don't cross.
0: Era chika zizi no ziri abiri mwe mwe zibule kura tingina musawe tatuweza machago na kura rero mwini mtu yaba nywanya. Aba tumbu de mproko menu njede mbe. Ene wafa machama lunji. Akasana kavayo ne kabula mpola mpola. Nenga jemi ni mjita mjede dolabu kwa ku. Mwini mtu yaba lunji. Baga lizolu na kolunji mustale fanagara kukwe tokanso. Kembu ze kumzee matia luima. Nena kakawa. Mwini mtu yaba nywanyi wange. Baga liza kasera kalunji. Kansure nitibi mula babi tulaba. Kambuza kwa wali ku booth for services ku Martin Road. Havazi kizomu lilo. Namu mbakone demu nyomkulu sebunya. Kalunji Tracy. Nena chito karo. Mwena mbabu zako nyo. Sijako.

0: Utopia, vous ne manquez pas là.
1: Simba Taxi.
2: Kale, gende la Simba Taxi, gende la Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee yogena.
3: Nyabo.
2: Gende mzee Simba Taxi, etamuli yao. Kuba ara. Soju kwata nyobulete. Mamba, umana mulele. Etamuli yao. Mamba ogenda. Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Matobe ewa, neguendi de. Tutamuli yao Simba Taxi. Wena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Toka meduse.
5: Okufawusi.
4: Nange trabila wanda njine tutu. Tukarakate paka kuhuli la bubi
6: Paluwa mte wanako
2: Kia kajanja kaba kazi Kati abakana katenga faba shagia tulajewa
4: Mukarakate ngege

mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulira gesawe kumi mubujuvo. Waluwa emoto kendala bili ezobwa nanyini ezijidua mumakaga wa dispika parliament Anita. Anita Mong enaka sero olna koralero nga eno yemu kunteka teke yoko mnonyeleza korebi gambi wanti. Abade yenyigira muze guobuli wenguzi. Kufuna ebyo bugaga ebi tajamu nyingi zaaye wamuno kukusinsimbi. Abebyo kweri nda nga muemuli anabe chitongole chikula kunonyeleza kubuzibu emisango. UPDF amna abalala bazinze kama kage enaka seronge ne moto kabiri ezi chikacha Toyota Land Cruiser zezitwaliddwa ku kitebe cha polisi Naguru. Kino kidiridde ekikwe kwete kigenda maso nga emmotoka ze ezenjawulo zajibwa mu makage ekigo era nga emu ku yo yali motoka egulobwana nabwe ensimbi eyitibwa Rolls Royce era nga kino kyaleetera emikutu jambi kulira kumanya okuvaayo ne balabira ddala nti obwo omuntu ono baliawo emwogerwako byandibwa ebituufu.

0: naye doboozi liteeyi, doboozi liteeyi liko mangu. Ogenda kufa ino, ogenda kufa ino. Linda kwa tukuwa mkisa utodemu katonu. Doboozi liteeyi, mpulia tilivayo. Ogenda kufa
1: ino. Yimbi samanyi.
0: Yimbi demu doboozi chi.
1: Tugende.
0: Wadetuwa yimbi labia. Liteeyi, liteeyi liveyo.

0: Katowa chifulia ya leto lulwe na eva murumba waka kuhomu.
1: Akaimba kekoba kaise mchala kandida atempo zimwana mulenzi mnyorachi watu mwageno kuwela ngate aita. Ayayayaya. Mpiri mfuma.
0: Wakato. Wato wadu wadu kuma kumunyora.
1: Tugende mpiri mfuma.
2: Tugende.

Birutanutan. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu. Hash. Sita. Birutanutan. Sita chenda mubiri. Sita emu hash. Okay. Ka VIP nkatade kwa ni VIP. Sita biri tanu tan. Sita chenda mubiri. Sita emu hash. VIP. Ne VIP. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Rumba. VIP kweri. VIP kweri. VIP kola OD7. VIP likemi pili satu. Ne singa ya VIP. Sita. Buri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Ka VIP. VIP. Ngata deko. Sita. Buri tanu taru. Sita chenda mubiri. Sema ashikubiri de metendera. VIP kwerine VIP soko rumbe na tama pesa gumu Cambodia. Tulikuri bagola simbe singa zona umu Cambodia wali wana kiri ya wala. Sita. Biri tanu taru isa chida babiri semu ashugubiri remi tendera. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Ok. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita. Emu. Hash. Ok. VIP kweri. VIP kweri. Soko jinonye. Ngobude buchi araba. Luis Enrique coach wa timu ya PSG. Waliebu Faransa. Atendeleza musipana mune Mikel Arteta amatu ya ni komanda mudogo. Agenti Alazenti now is the top coach, top manager. Yasanga Arsenal ngatibaina bulungi mentality yokuwangura ebikopo bali bazimede. Agenti akomeza ekitiba kya Arsenal simu nzanya yuka, simu nteba ya magoro yuka, wabula era simu nzibira yuka, wabula bakolera wamunga team. Kizibu nyo kumenya menya Arsenal. Agenti Arsenal unobude. Ye timu emu kwa ze chasinzo kubera angazida bikaburu unji. Na tedi na mupira. Agami ente miruni minji basinga nyi Arsenal. Na yenga bombi baru anagana ani. Asinga mune possession. Asinga mune kwefugo mupira. Na gamba achimanyi itino timu ya PSG manjibu unji okuzibira no kutelo. Wabula ata Arsenal ya musuka ko. Abiyo gedenge bula na kumbale. Basinka ni mpakeza UEFA Champions League. Tubala ntibule na kungamu na kumuenda. Ilabire murumu. Basinka na ngeleksu mzima kumi asatu. Unakurumu kaga chigambi chariwa ntio mkambudi ya gambi. Chigwira mayanga yangoji ya kuulira. Iwamu kuruka lulu kaluru video ho. Kuingide nkumi tanu ordinary VIP chwaya. Tiketi zitu ndiwa anko. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mubiri. Sita.